Neštej. Man ir tai, kai siliku. Ar į dūno hilital? Nei tai įplytam? Ha, sačiau.